Slušali ste hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5EBI FM. Emisiju je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta.

Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u subotnje popodne u Srpski radio Adelaide na talasima multikulturalne stanice 5 EBI-FM na frekvenciji 103,1 MHz. Nadam se da ćete ostati uz mene i tokom narednog sata, jer vas očekuju aktuelnosti iz naše zajednice, zanimljive priče i najlepša srpska muzika. Spremite se za uživanje i opustite se uz naš program.

0: Od kada su se vratili na svoju dedovinu na obroncima Radan planine, Vučelići i Spajići zajedno što u zakupu, što u vlasništvu, imaju skoro 1000 hektara zemlje, livada i pašnjaka. Na jednoj strani goveda, ovce i konji na ispaši u prirodi, na drugoj mangulice, a kada se tome doda voće i povrće koje se ovde uzgaja i lekovito bilje po kojem je Radan čuven, jasno je zbog čega su se vratili i zašto je sve više onih koji žele da obnavljaju imanja predaka. Posla ima, ali isplati se.
1: Vraćaju se lagano, ovaj, leti više, zimi manje, malo ima starosedaoca koji su stalno da tu žive. Da.
2: Ali vidimo, tu može dobro da se živi puno, Vučelići imaju ogromne imanje, vi se takođe time bavite.
1: Da. Pa može, ko se opredeli baš da se time bavi, može da se živi od toga i da se... I da se preživi i da se lepo živi.
0: Spajići su ove godine od Vučelića preuzeli seosku slavu. Na Mali Spasovdan u selu Dobre Vode okupljuju se i Damjanci, Kovačovići, Milutinovići, Beatovići, rasuti po Srbiji, ali i po Evropi i Americi. Ovaj događaj se ne propušta, susreti rođaka i prijatelja srdačni, a posebno inspirativni su razgovori različitih generacija. Starina Miodrag zadovoljan što se mladi sve više vraćaju dedovini i što su svesni svojih korena. Danica u selo ne dolazi bez prepoznatljivog obeležja.
3: Na glavi je lička kapa. Od djeda, od prađeda, od oca.
2: I moraju koreni da se čuvaju.
3: Naravno tako, to je ponos. To je ponos Dobre Vode, ponos Crne Gore, ponos korena.
2: I lepo je kad se ovde svi.
3: Naravno, Bogu hvala, ovde smo se sada okupili na zapisu, ovo mesto se zove zapis, seoski zapis, povodom naše litije, Mali Spasovdan, da se okupljamo svake godine sve više i više.
4: Veliko je to selo bilo. U ovo selo išlo oko 90 učenika imalo, kad sam ja pošao u školu bio. Ovo je baš lepa stvar. Ovde je bila jedna velika kruška, pa ovo kad su pravili ovaj put gore za planinu. Vojska ga je ono pravila. I valjda su tu bozile i ono i taj kruška ovaj
2: pada. I sad tu treba bude crkva.
4: Pa vidjet ćemo to sad.
0: Radan je dugo bio skrivena lepotica Juga Srbije. Izgradnja puta koja treba da spoji 200

0: sa ponosom na grudima nosi medalju koja je ne samo potvrda da je istrčao šest najvećih i najvažnijih maratona na svetu, već i simbol pobede nad samim sobom. Maraton je, kaže Vladimir, potvrda istrajnosti i trijumf lične volje, a on se ovde ne zaustavlja.
1: U avgustu idem u Australiju, u Sidneju, tam da trčim maraton. Onda drugo leto upisao sam se za Cape Town u Južnoj Africi. To bi bio osmi i u Šangaju, onda i to bi bio deveti majors i dobio bi drugu medalju s devet takve.
0: Za 30 godina trkačkog staža pretrčao je 141 maraton i učestvovao na oko 900 takmičenja. To zahteva ozbiljne pripreme za koje mu pomaže lekarsko znanje i iskustvo.
1: Svaki dan trčim različito. Za vikend trčim između 30 i 40 km. Ponedeljak mi je regeneracijsko trčanje, pola sata. Utorak je intervalni trening na stadionu. Sreda je trčim oko 20 km. Četvrtak 5-6 km, petak je trčanje u brzinom maratona.
0: A počeo je da trči sasvim slučajno, tek u 54. godini života.
1: Ja u stvari nikad nisam razmišljao o trčanju, niti nisam znao za trčanje. Ali kad sam bio star 54 godine,

0: Vidio sam da imam preveliku težinu. Stomak mi ode malo napred i onda sam se odlučio da nekako smanjim to. Najviše znači dobro zdravlje. Održavam težinu, telesnu težinu, normalnu, osjećam se dobro.
1: Svoja iskustva Vladimir Savić podelio je u knjizi Trčanje i zdravlje, a na pitanje do kada će trčati maraton odgovara.
0: Pa dok se može, dostoji nazad.

0: Probijajući se stotinama hiljada godina kroz Rodopske i Karpatsko-Balkanske planine, Blatašnička reka stvorila je malu, ali klisuru neverovatne lepote. Mnogi stručnjaci smatraju da je kanjon Cedilka najuži u Srbiji. Kada pogledate kroz divovske kamene gromade, visoke po 30 metara, imate utisak da se voda cedi između stena.
1: Zato je lokalno stanovništvo u ovom izuzetnom kanjonastom delu dalo ime Cedilka, jer se tu voda cedi, prolazi kroz jedan uski prolaz. Ovo je deo sistema reke Jerme, leva pritoka, Blatašnička reka, blato, voda koja je blatnjava, ili Zvonačka reka. Nastaje iz nekoliko izvora, nekoliko jezerskih delova. Nauka za sada tvrdi da je ovo jedan od najužih kanjonskih delova na teritoriji Srbije. Na pojedinim mestima je i manje od 1,5 metara širine.
2: Kanjon Cedilka široj javnosti je postao poznat pre tačno jednog veka. Tada je za potrebe rudnika kamenog uglja Rakita ovde probijena pruga uskog koloseka. Popularni ćira kroz kanjon je saobraćao do 60. godina prošlog veka.
0: Kanjon Cedilka deo je specijalnog rezervata prirode Jerma, u kome se pored kanjona reke Jerme i Blatašnice nalazi i srednjevekovni manastir Poganovo. Ovo zaštićeno dobro veoma je zanimljivo za planinare i ljubitelje prirode, jer se na relativno malom prostoru nalaze jedinstvene prirodne atrakcije.
1: Zvonačka banja koja je sa naše leve strane, sa leve strane ove reke, znači na 630 metara nadmorske visine, sa desne strane pećina, praistorijski deo pešterija, suri orao, endemijske vrste biljaka i životinja na ovom prostoru i neverovatna prirodna jezera.
0: Specijalni rezervat Jerma idealno je mesto za aktivan odmor u netaknutoj prirodi. Najlepši vidikovci, pećine, skriveni kanjoni i ostale prirodne atrakcije otkrivaju svoju pravu magiju tek kada se posetioci udalje od asfaltnih puteva i zakorače na planinske staze.

0: 5EBI, where cultures connect. 103.1 FM.
1: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
2: Treće je obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. U 8. veku, u vreme ljutog ikonoborstva, glava Svetog Jovana bi preneta u mesto Komane, mesto progonstva Svetog Jovana Zlatousta. No, kada ikonoborstvo presta u vreme cara Mihajla i patrijarha Ignjatija 850. godine, česna glava Svetog Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi. Tropar glas četvrti. Kao božansko blago sakriveno u zemlji, Hristos nam otkri tvoju glavu, proroče i pretečo. Svi koji smo se sabrali da proslavimo pronalazak tvoje svete glave, pesmama divnim spasitelju pevamo, koji nas spasava od propasti tvojim molitvama. Ohridski prolog, sveti vladika Nikolaj.

0: Ideja za početak rada obnovljenog hrama činom kolektivnog krštenja potekla je od oca Nikole, drugog knjažovačkog paroha i samih meštana. U porti crkve okupili su se stalni žitelji Novog Korita, ali i mnogi koji su iz njega otišli, ali ga nisu zaboravili.
1: Živo sam do skoro, sad radim u Knjaževcu i dođem u goste tako kad je neko dešavanje.
0: 29-godišnja Emina Gligorov, najmlađi je stalni stanovnik Novog Korita. Ostala je tu da bi čuvala bolesnu majku, ali i da bi pomagala drugim starim meštanima i učestvovanjem u radu mesne zajednice, kako kaže, davala svoj doprinos u čuvanju sela.
2: Trudim se maksimalno šta god da treba da radimo u selu, da li je to raščišćavanje, košenje, šta god, znači bukvalno sve radimo.
0: Dok mladi odlaze iz sela, penzioneri mu se rado vraćaju.
3: Ja ne bi menjala Korito za nijedan grad, zaista. Ko želi mir, divljinu, prirodu, ovde mu je lepo.
0: Život u Novom Koritu nije jednostavan jer u selu nema prodavnice ni ambulante. Ipak put do Knjaževca je dobar, od skoro je meštanima dostupan i signal mobilne telefonije. Otvaranje malograničnog prelaza na mestu Kadi Bogaz u blizini sela, o čemu se govori decenijama, najviše bi doprineo njegovom oživljavanju.
4: Ja mislim da bi onda selo dobilo malo veću perspektivu i da bi malo više oživelo. Evo, poneki ljudi se vraćaju u selo, obnavljaju svoje stare kuće, renoviraju ih. Tako da ja mislim da postoji perspektiva za Novo Korito.
0: Novo Korito samo je jedno od 84 sela u opštini Knjaževac u kojima je danas više praznih nego naseljenih kuća. Ipak njegovi meštani kažu da je najvažnije da ljudi nastave da se tu povremeno okupljaju, jer dok je toga, bit će i nade da ono neće potpuno nestati.

0: Ja wiem, za oglasy z nasze zajnice.
1: Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja, 7. jun. Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u 9. Petak, 12. jun. Prepodobni Isakije Dalmatski. Akati s časnom krstu u 18. Nedelja, 14. jun. Sveti mučenik Justin Filosof. Prepodobni Justin Čelijski. Sveta liturgija u 9. Petak, 19. jun. Prepodobni Visarion, akati s časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Ovde u Australiji možda nemamo Studenicu, Žiču, Ravanicu ili Manasiju, ali imamo Kuber Pidi, duhovni dragulj koji svaki Srbin treba da posjeti bar jednom u životu. Kuber Pidi će pokazati svu svoju lepotu i značaj kao zadužbina i sveto mesto u nasljeđu despota Stefana. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuber Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust. U 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta. U 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta. Proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuoznu harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Kuber Pidija planiran je u nedelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protopresbiteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Napomena, crkveni hor Srpske pravoslavne crkve Svetog Nikolaja iz Perta, koji putuje u Kuber Pidi, nastupit će u sali crkve Svetog Save u Hajmaršu u četvrtak uveče 30. jula. Više detalja bit će objavljeno naknadno. Pozivamo sve Srbe i prijatelje srpskog naroda da se pridruže ovom posebnom hodočašću i proslave zajedno ovaj značajan jubilej. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Oakden i Locklees. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vreme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznat ćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vreme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604, ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu avin@mcmcsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkeba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Centar Starog Beograda, užurbani život u višemilionskom gradu gde je rođena, Mirjana je zamenila ruralnom sredinom, u kojoj kao da je vreme stalo. Dvadesetak stanovnika, očuvana netaknuta priroda i mir uz čistu Jastrebačku reku, u koju se zaljubila pre skoro pola veka kada se udala za Vladimira.
1: I ja sam jedva čekala da odem u penziju, da dođem, da potpuno, da više ne moram da idem, da gledam na autobus, da kad počne školska godina da odem, nego da budem tu. Mene je priroda, molitva, Gospod i ovo ovde tako oplemeno. Koze što mogu da oplemene, paša, kad muzem koze, kad me počnu da me ljube s jedne i s druge strane, znači ja to nema para, to nema cenu.
2: Ja sam operisan od karcinoma, bio sam u invalidskoj penziji, supruga isto u invalidskoj penziji i onda našli smo spas u stvari ovde. Da, i zato smo se vratili, našli smo spas u prirodi. Sad smo se opredelili samo na turizam, odnosno spremamo naše sve voće, povrće, stoku imamo, koze, svinje, moravke i od toga spremamo gostima koji dođu.
0: Nije bilo lako udahnuti život tamo gde je davno zamro. U selu bez prodavnice i kafane, ne baš blizu civilizacije, treba obezbediti sve što je neophodno za goste.
2: Ona sve što kaže ja uradim, pa delimo na mora, jer drugačije ne može da se živi, mora da se zna šta se radi, kako se radi, koliko može radimo, što može dajemo sve od sebe da bi obnovili ovo gazdinstvo kako je nekad bilo.
1: Sve u minijaturi, ali je posao konstantan 12 sati, od 7 do 7, tako da stano nam drži da ne možemo da se olenjimo. Nama se gosti ponavljaju, što je meni prelepo, dođu sa decom.
0: Stojkovići se polako pripremaju za novu sezonu i očekuju goste koji su se već najavili. U međuvremenu planiraju dopunske sadržaje. Zadovoljni su, kažu, jer su uz nesebičnu podršku i pomoć sina ispunili san, svoj životni ritam uskladili sa ritmom netaknute prirode.
3: Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprej u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.